0: vliegerfamilie vandag na Nepal. Governor is een van 6 Suid-Afrikaners wat tydens onlangse verwoestende vloede vermis geraak het. Die 33-jarige data-ontleder van Durban het verlede maand Nepal besoek as deel van haar verjaarsdagvieringe. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad bereik hoogtes van 16, Woester 17, Calvinia 14 en George 15. Die hoofstorie die uur, die borgtog aansoek van geskorste Ekurhuleni Metro Jinkhoof, Julius Mkunazi en 5 ander hervat vanoggend.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN

0: For most people, tiredness is not a sleep problem, it's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
0: For most people, tiredness is not a sleep problem. It's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
2: Yes. Wake up! When KFM mornings wake the city up, it's time to level up. Yeah! And flex your brain power, because mornings are made for winning. Big.
3: 20,000 Rand.
2: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tiz puts you to the ultimate test for up to 20,000 Rand cash every morning for the best day of your life. Get your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at Prime
4: on KFM 94.5. This is EWN.
5: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Ons begin met die jongste oor die weer waar ongunstige weerstoestande dele van die Weskaap tref met veral kommer oor die Overberg en tuinroete. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het gewaarsku teen reën en skadelike winde in dele van die provinsie vandag en môre. Die Weskaapse direkteur vir ramprisikovermindering, Nabil Ryland, sê die ernstige storms in Mei is nog vars in almal se geheue.
6: There is that risk that we are facing that you know some of the infrastructure that was damaged previously that can be exacerbated.
5: Eling sê verwag nie om onmiddellike terugvoer van die Suid-Afrikaanse burgerlike lugvaartowerheid te kry nie, terwyl die lugdiens Saterdag se vlug oor die DHL stadion ondersoek. Dit volg nadat die owerheid aangekondig het dat hy vlugdata van Eling se skouspelagtige vlug ondersoek. En 'n waarskuwing is uitgereik oor 'n WhatsApp-bedrog wat onderwysers teiken. Bedrieërs doen hulle as skoolhoofde of distriksamptenare voor en bied onderwysposte aan teen 'n fooi van tot R2000. Woordvoerder Brown Hammond sê hulle gebruik self die name en foto's van werklike amptenare om die bedrog eg te laat lyk. Sy benadruk dat die departement nooit 'n fooi vra vir werksaansoeke, aanstellings of aanstellingsbriewe nie. En nou 'n laaste kykie na vandag se temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 16 grade, Kalvinia 14, Woester 17 en hoogtes van 15 word vir George voorspel. Net weer jou hoofstorie die uur. Ongunstige weerstoestande tref dele van die Wes-Kaap vandag met kommer oor die Overberg en tuinroete.
4: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the